0: gid kaayo ang among pagpuyo ni Gino. Ambot ba, DJ RC nga? May laing nato bang o nagsagubang lami pirami sa kapait? Sa kung saon na mo og kayod, pero maglisod gid mi. Bugat kaayo nako ang inadlaw-adlaw. Ug bisad unsa na lang ang musulod sa akong huna-una. Ug usa ka adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dina, swerte ka ikasi mong banas, ha?
2: Ha?
1: Tungod kay bisag ingon ana rang inyuhang naapot.
2: Wa mo'y, wa mo buligis, grasya pa.
1: Pero naningkamot siya. Ningkamot siya maayo, aron makakaon mong tulo. Diba, nagtrabaho siya gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Anya matag Domingo, magluto og saging pinerito, aron isuroy, aron makasapi. Unya di pagyud laagan. Naari gyud sa bay pirmi ang naong.
2: Ay,
1: naon ang swerte ka ika nga nakaangkon kaniya.

0: antos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gudawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa

But sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon ang tingog sa sabon isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog sa sabon ang tingog nga muhatag o pasinaan muhatag o katinawan mudanak sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingog sa sabon ang tingog sa sabon o karon aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so ang atong topic nga pagatun-an karon mga kaigsoonan, ang pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. So sa dili pa nato nga isgutan kining mga butanga, mag-ampo sa ta mga kaigsoonan. Atong ihatag kang Brother Charlito Bungkat.
1: Sing mag-ampo ta. Labing gamahanan nga Dios, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Nining dapit sa kagabion nga muyo kami kanimo. Ginoo, nagpaubos kami sa among mga kaugalingon. Timaan sa among pagkamasalay pon diha kanimo. Tagahay kami o dugang kahibalo alang sa pagbatbat o pagsaysay sa imong mga balaang pulong. Labi na ang magadumala nini Brother Marlon Buhol. Ikaw maghatag kaniya o pinasahi nga kahibalo. Makahimo siya sa pagpaambit sa tanan nga mga nagapatalinghog karon, pagpasabot. O gipangayo namo ang imuhang giya, balang espiritu nga kini magapasantop sa matag-usa. Kanamo, labi na sa mga interesado o sa mga katawhan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Among gilauman o Dios nga imuhang grasya o panalangin, igahatag nimo kanamo labi na sa naghatag o kinabuhi ni ini. O among gilauman o Dios nga ang imuhang balaang espiritu magauban o maga panalangin ni ini nga programa. Among gipangayo ang kapasayloan sa among mga sala, among ginasalig, ginatugyan, lauman pagadawaton, pinagis pangalan ng Gahom Jesus nga ang personal manluluwas. Amen.
0: Okay, salamat, no? So, anhin na ta, mga kaigsuunan, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako maghulam na usab sa inyohang matag-usa kay dulungog aron sa pag patalinghog no, sa pulong sa Dios. Ang usbon ko ang ato ang topic mga kaigsuunan kini mahitungod sa pagpangandam no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pagpangandam mga kaigsuunan, mga kahigalaan usa ka dako nga importante no sa matag-usa kanato. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga aduna tay pagahimuon aron kita mahimo nga mandam. Tungod kay adunay saad si Kristo si Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3. Palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din he, mga igsuon. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga puluyanan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo. O kung ako muadto na og makaandam kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab o panad-on ko kamo. Uban gayud kanako aron nga kung asa ako atoa usab kamo.
0: Okay. So matod pa sa gisgutan nga si Ginoong Hesus magandam og puloy-anan o dapit dito sa balay sa iyang amahan. Og sa diha nga siya makaandam na og luna alang kanato siya mobalik pag mobalik no. Dinhi sa kalibutan aron sa pagkuha kanato aron nga kun asa siya atoa usab kita. So nindot pamalandungon mga kaigsoonan, mga kahigalaan ang saad ni Ginoong Hesus sa matag-usa kanato nga diin sa diha nga siya makaandam na o puloy-anan dito sa gingharian sa langit siya muanhi aron sa pagkuha kanato unya ni anang panahona kita magapakig-oba na kang Ginoong Hesus sa tanang panahon. So nindot kayo, no? Kung atong pamalandungon, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga atong ikauban si Ginoong Hesus. Arang ka nindot, mga kaigsuunan, gani, bisan pa sa dinhi sa kalibutan, kung makauban ta og dagkong mga tao, sobra garbo na kayo na to, mga kaigsuunan, no? Nga doon na tayo mga kaila, nga mga dagkong tao di sa kalibutan o labaw na kung atong ikaban-uban perminti, no? Pero ni atong ni anang panahuna mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus nagsaad kanato. Nga dili lang siya atong ikauban, gani kay dito sa balay sa iyang amahan, subot pasabot nga ang Dios amahan ato usab nga ikauban, no? Dito siya magandam og puloy-anan alang kanato. Sumuna ang saad sa Dios mga kaigsoonan nga diin ang maga hatag nato og paglaom. Bisan pa man sa atong kahimtang no nining kalibutan naa sa puno sa mga kasakit, mga pagsulay o kadautan mga kaigsoonan, pero sa gihapon ang Dios naga hatag kanato paglaom sumala sa iyang saad nga kita iyang kuhaon og papuy-on ngadto sa gingharian sa langit. Apan ang importante mga kaigsoonan, no, nga kinahanglan aduna tay buhaton. Unsay atong buhaton? Kanang pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ano man tungod kay dili tanan maka benepisyo sa saad sa Dios. Adunay kondisyon mga kaigsoonan nga kita iyang ikauban ngadto sa gingharian sa langit, sa balay sa iyang amahan. Gani sa pagbalik sa atong Ginoo na si Ginoong Hesus Kristo, unsa man ang iyang paghahimuon? Atong makita sa Matthew chapter 25 verse 31 to 32. Atong makita mga kaigsoonan gisaysay dinhi kung unsa ang himuon sa Dios ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik dinhi sa yuta. Palihog ko basa.
1: Nagingon dinhi, apan kung muanhi ang anak sa tao sa iyang himaya ug ang tanang mga manulunda uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya ug pagatigumon sa tubangan niya ang tanan nga mga nasod ug iyang paga bulag-bulagon sila ingon nga mga magbalantay sa kahayupan nga nagabulag sa mga karnero og sa mga kanding.
0: Okay. So daghan mangi naghulat karon mga kaigsoonan, halos tanang mga tao diri sa tibuok kalibutan nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Gawas ni atong aduna po yung mga tao nga naganahuna nga naa na si Kristo, no? Pero katong mga tao nga naganahuna nga si Kristo mubalik, kita nagahulat kita, no? Pero atong hinumduman mga kaigsoonan nga sa diha di ay nga siya mubalik, adunay iyang paghahimuon, no? Matod pa nga inigabot sa anak sa tao uban sa iyang himaya, no? Uban sa mga manulunda, no? Mulingkod siya sa trono, no? Sa mahimayaong trono. Unya, unsa iyang himuon, iyang tapokon ang tanang kanasuran. Unya sa diha nga matapok na iyang paggalainon ang usa gikan sa usa. Maingon kuno matod pa nga sama siya sa magbalantay og hayop. Nga iyang lainon ang karniro gikan sa kanding. Subot ipasabot mga kaigsoonan, adunay duha lamang o ka matang sa mga tao ni anang panahuna. Gitawag og karniro kung ingon man usab sa kanding. So nagrepresent sa karniro og sa kanding ni anak mga kaigsoonan ang mga tao ni anang panahona. So but ipasabot nga kinahanglan ta og insakto nga pagpangandam aron nga mahimo tang karniro sa iyang atubangan. Mahimo tang karniro sa iyang pananaw. Kay basin unya og kanding na iyang pagpananaw. So maipunta ngadto sa mga kanding. Ang kanding mga kaigsoonan nagrepresentar sa katawhan nga wala nag-alagad ngadto kaniya. Og ang karniro nagrepresentar sa katawhan di e nagmatinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. Mao nang nag-ingon si Ginoong Hesus sa John chapter 10 verse 16 nga aduna pa koy mga karniro nga wala nini nga turil, pero kinahanglan pagatawgon ko usab sila og sila magapatalinghog sa akong tingog. og usa ang usa na lang ang panon og usa usab ang magbalantay. Subot ipasabot mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga sa pagkakaron ang iyang mga karniro wala pa na usa sa usa ka turel. Mao na nga padayon pa siya og panawagan karon. Subot ipasabot nga ang karniro nagarepresentar sa iyaha nga katawhan. Nagrepresentar sa mga katawhan nga diay nagmatinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. Sumuna ang ato ang paningkamutan o pangandaman mga kaigsuonan na inigbalik sa atong Ginoong Hesus, kita ma kita niya nga nagrepresentar sa karniro. Nagrepresentar ingon nga iya nga katawhan. Kaysa diha nga kita nagrepresentar sa kanding, dili ta maka benepisyo sa gisaad ni Ginoong Hesus nga muanhi siya o kuhaon kita o kita makiguban kaniya sa tanang panahon. So, dili ta makabenepisyo ni anang asaad kung kita nabilong ngadto sa kanding. So muna'y atong paningkamutan nga unta sa pananaw sa Dios kita mahimo nga karniro, no? Mahimong iyang katawhan. So muna nga unsay atong buhaton, no? Ingon nga kita nagahulat sa iyang pagbalik, unsay angay natong buhaton? Atong tan-aon ang Matthew chapter 24 verse 44. Palihog kong basa.
1: Nagingon din ni mga igsuon, tungod ni ini panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, muanhi ang anak sa tao.
0: Okay. So, matod pa nga busa mag-andam, no? Kinahanglan mag-andam usab kita. Managandam usab kamo. So, matod pa sa gisgutan, no? So, but ipasabot nga, ingon nga kita karon nagahulat sa pagbalik sa itong Ginoo, sumala sa iyang saad, unsay angay na itong buhaton, kinahanglan da itang nga mangandam. Pagpangandam nga kita mahimo nga makaplagan niya nga karniro, no, sa iyang atubangan. Mao na ang pagpangandam nga atong himuon, no. Kay ang Dios o si ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus mobalik sa takna nga wala nato huna-hunaa o dahuma. So mao na nakasulat, no, buti pasabot nga walay nasayod o wala ta nakahibalo kon kanus-a si Kristo mobalik. So buti pasabot nga kinahanglan di ay ta mangandam sa tanang panahon. Ano man tungod kay wala ta nakahibalo o kanus asya mubalik, mubabot, no? Kay kung nahibalo palang unta ta, ay pwede og dito na ta mangandam kung hapit na mubabot, no? Kay mahibawaan man ato. Pero mga kaigsuonan, ang kawatan sa lain nga mga bersikulo, mubalik si Ginoong Hesus sama sa kawatan. So buti pasabot nga dili gyud siya magpahibalo, no? O gyud mahibalo sa iyang nga pagbalik. So muna nga ang atong bugtong lamang nga paglaom, no, atong himuon mao ang pagpangandam nga siya sa iya nga pag-abot kita makaplagan nga matarong sa iyang atubangan. So aduna tay kinahanglan nga pagpangandam, adunay upat ka matang mga kaigsuonan sa pagpangandam nga dapat natong himuon. So unsa man nga pagpangandam? Ang una mga kaigsuonan nga atong himuon, no, pagpangandam, kining pagpangandam pinaagi sa pag-ampo. Ato nang makita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, unsay giingon, palihog kog basa.
1: Nagingon dinhi mga igsuon, pag-ampo kamo sa walay paghunong.
0: Okay. So muna usana sa pagpangandam mga kaigsuonan nga atong himuon. Nga kinahanglan magahimo ta sa pag-ampo sa walay hunong. Kung sa lain nga termino mga kaigsuonan, mag-ampo sa tanang panahon. So walay hunong, no, sa tanang panahon nga ana ata sa pag-ampo. Adunay mga klase-klase sa matang sa pag-ampo mga kaigsuonan, no, nga bisan pa sa kita magalakaw o magasakay sa atong sakyanan o unsa man ang atong gihimo na atas atong mga trabaho mga kaigsuonan, pwede tang moampo. Mangutana na ang uban nga pwede ba mo ampo brad nga naglakaw magsigit tag yaw-yaw basig malaan ta og lain ana mga kaigsuonan, no? So imposible ba nga kita makahimo sa pag-ampo sa tanang panahon? Posible mga kaigsuonan, dili imposible. Ano man mao gisulti, no, ni Apostol Pablo. Kana kay gisulti ni Apostol Pablo, so pwede na nato himuon. Sa unsa nga pamaagi, pinaagi lang sa ato ang unahuna, no. Pwede man ta nga mag-ampo pinaagi sa atong mga unahuna. But ipasabot nga sa tanang panahon o sa tanang gutlo sa atong kinabuhi, sa matag minuto, sa matag seconds mga kaigsuonan, ang atong connection sa Ginoo nagapadayon, walay putol. Muna nga pinaagi sa ato nga pag-ampo sa tanang panahon, pinaagi sa ato lamang nga hunahuna. So dili kinahanglan nga mo yaw-yaw ta, mo istorya, no, sa bisag naglakaw ta. So kana mga kaigsuonan, ang buot ipasabot ni Apostol Pablo nga atong himuon ang pag-ampo bisan pa sa ato lamang nga hunahuna, kung naaman ta sa mga trabaho o sa pagbiyahe, no. So aron nga ang connection sa Dios manaa kanato perme, kinahanglan kita nga mag-ampo mas kanunay. Okay, sa ang ikaduha mga kaigsuonan nga atong himuon, mao kining pag pangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa mahimuon aning pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios? So atong tan-aon ang Psalms 119 verse 105. Atong palihog og basa, brother.
1: Ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan.
0: Okay. So unsa day ang pagpangandam pinaagi sa pulong? So kinahanglan ita nga mag cut on, no, og magbasa sa pulong sa Dios. Ngano man tungod kay ang pulong sa Dios mao ang lamparahan. Unsa man ang lamparahan? But ipasabot magaiwag, no, gihubad sa last part nga kahayag sa akong alagianan. So og maglakaw ta mga kaigsuonan nga walay kahayag, no, ngit-ngit maglisod ta sa paglakaw og lagmit nga kita mapandol og matumba. So muna nga aron nga kita adunay kahayag sa atong gilaktan sa ato nga kinabuhi. So kinahanglan dayta og pagpadayon sa pagtuon, no, sa pulong sa Dios ingon nga ato ang lamparahan. Subot ipasabot nga maoy mo giya kanato ang pulong sa Dios kung unsa ang dapat nato nga himuon. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no, nga mga suking tigpaminaw, usahay busy man ta sa trabaho, usahay busy ta sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw, pero mga kaigsuonan, atong gahinan, no, ang Dios, atong gahinan og panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ano man kay mao nay iwag o lamparahan sa atong alagianan. So inana kay importante mga kaigsuonan nga atong paghimoon sa ato nga pagpangandam, no, sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So sa sunod mga kaigsuonan, ang ikatulo, no, nga bahin sa pagpangandam, kining gitawag og pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. Atong makita ang bersikulo sa John, 1 John chapter 1 verse 9. Palihog kog basa.
1: Nagaingon din he mga igsuon, kun isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.
0: Okay, salamat, no. So matod pa nga kun isugid nato atong mga sala, so kinahanglan dito og pagsugid. Ngano man tungod kay bisan nga kita naning kamot sa pag-alagad sa Dios, adunay panahon nga mapakyas ta. Adunay panahon nga makasala ta, no. Sumuna nga kung aduna tay nahimo nga kasaypanan, okay, di man kita hingpit, no? Dili man ta perfect nga diin, dili na kita makasala. So makasala man kita, so ang atong himuon, no, mao ang pag sugid, no, sa atong sala atubangan sa Ginoo. Kay siya makaturunganon, kasaligan og makaturunganon nga mopasaylo sa atong sala og magahinlo kanato gikan sa pagkadili makatarunganon. So mauna ang saad sa Dios. Nga bisan tuod nga kita masalaypon, no, aduna tay mga panahon nga makasala, labaw na og adunay mga pagsulay, mga kasakitan nga maubot nato, usay adunay kahimtang nga diin maluya ang atong nga pagtuo. So dili day ta mabalaka mga kaigsuonan bisan o gadunay pagkaluya, no, nga atong maagian tungod sa mga pagsulay. Dili day ta dapat mabalaka, aduna tay paglaom pag sa gihapon. Ngano man tungod kay pwede ta nga maghinulsol sa atong mga sala aron nga kana iyang pasayloon o kita iyang hinluan gikan sa atong pagka makasasala. So nindot kayo mga kaigsuonan, no, ang saad sa Dios bisan pa nga kita makasala, pero iya tang hinluan o iya tang pasayloon. Adunay usa ka tawo mga kaigsuonan nga naga sulti kanako kaniadto nga giunahuna niya nga di na siguro ko mapasaylo, brad, sa akong sala. Kay nga akong sala grabe kadako. Pero mga kaigsuonan, si Isaias, adunay gisulat ni Isaias nga bisan pag unsa kapula, no, sa Isaiah chapter 1 verse 18 nagingon nga usahan ta paghusay, no, ang inyong mga sala og bisan pag unsa kapula ang inyong sala pagapapotion sama sa maputing balhibo sa karnero. Subot ipasabot nga bisan tuod nga kita nakabuhat og kasalanan, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili ta magpawala sa paglaom. Ano man aduna pay tay paglaom pinaagi sa atong pagsugid sa atong mga kasalanan ngadto sa Ginoo aron nga iya kita nga pasayloon, no, og hinluan ang atong pagka makasasala. So yun ana lang ang atong buhaton mga kaigsuonan, no. Munay ikatulo nga bahin sa atong pagpangandam, no, alang sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Ang ikaapat mga kaigsuonan, mauni. Ang pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. So aduna po'y pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan, no. Importante po mga kaigsuonan, tungod kay mag-unsan man lang nang nagsigitag hinulsol, sigitag sugid sa atong sala, unya magsigig hapon tagbuhat o dili maayo, no. So muna nga kinahanglan po dayta og maayong binuhatan, no. Pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Atong tan-aon ang James o Santiago chapter 2 verse 24. Palihog ko basa.
1: Nagingon dinhi mga igsuon, nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa buhat og dili lamang tungod sa pagtuo.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuonan, no? Dili di ay paigo nga igo lang tang butuo unya wa tay tarong nga binuhatan. Muna nga nag-ingon si Santiago nga makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kay uban nagunahuna man pud mga kaigsuonan, no, nga basta mutuo lang ta matarong na ta tubangan sa Ginoo, no, igo lang ta mutuo. Pero kung ang ato daing buhat mga kaigsuonan dili tarong, ay dili ta mahimong matarong at tubangan sa Ginoo, no. Imposible man pod, no, nga kita himuon nga matarong at ubangan sa Dios nga samtang ang atong mga buhat dili matarong, bisan pa nga kita lang sa atoang pagpanabot mga kaigsuonan, dunay usa ka tawo nga nagsigi og hinulsol, sige pangayog pasaylo sa imo nya sigihan lang gyapon kag-away, ay maisip ba nimo nga na matarong na siya o matarong siya nga pagkatao nga samantala nga nagsigi siya pangayog pasaylo sa imo nya nagsigi pud siya himo og dautan sa imo, no? So dili gyud mga kaigsuonan, no, gani ang uban, di na mo pasaylo, no. Ano man tungod kay maura manggihapon, no, nagsigi kag pangayog pasaylo sa ako nya maghimo manggihapon kag sala dinhi sa ako, no? So inana mga kaigsuonan ang tao nga di gyud mo pasaylo samtang nga buhatan og sala, no. Pero ang Dios mga kaigsuonan mo pasaylo, no. Pero mao lagi na nga dili lang puta magpadayon, no, sa buhat sa dautan. Ato nga paningkamutan, no. Atong paningkamutan nga magbuhat magbag-o tas tong kinabuhi, mubiya na ta to nga mga buhat sa dautan aron nga mamatarong ta, no, pinaagi sa atong buhat, no, dili lamang sa ato nga pagtuo. So magkuyog mangguna mga kaigsuonan, no, kinahanglan magkuyog ang atong pagtuo ug ato nga buhat. So muna ang gikinahanglan, no, dili lang ta magsalig nga igo lang ta mituo, pero ang ato ding buhat dili maayo, no. So muna nga gikinahanglan dai, no, ang buhat matud pa ni James, no, James. Okay, so bisan gani si Apostol Pablo usab, aduna poy gisulti ni Apostol Pablo may tungod sa mga buhat, no, kung unsa man ang gusto sa Dios nga atong buhaton, no. Ephesians chapter 2 verse 10, so ipalayo kog basa.
1: Kay kita iyahang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga mamayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita.
0: Okay. So klaro kayo mga kaigsuonan, no, nga matod pa nga kay kita gibuhat o gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan. So maayong binuhatan mga kaigsuonan, no, gihimo ta diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang gilaraw? But pasabot nga ginahuna na sa Dios nga maotoy atong buhaton. Unsay atong buhaton? Ang mga maayo nga binuhatan. Nga matod pa aron nga niini managawi kita. So inana ang atong ginawi, no, dapat, no, nga kita maayo. Maayo ang ato ang binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, nga gipaklaro ni Apostol Pablo nga dili lang gyud ayta magsaling nga igo lang ta mituo. Kun dili ato usab nga ipakita ang maayong binuhatan at tubangan sa atong Ginoo. Aron nga kita maandam, no, alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Busa mga kaigsuonan, ang ato nga gipuy-an karon, no, nga kalibutan puno manggiyot sa kalisdanan, mga pagsulay. Apan ang Dios na nawagan kanato sa pagpangandam alang sa iha nga pagbalik. Aron nga kita maandam sa pagpakiguban kaniya dito sa gingharian sa langit na iyang giandam o gitagana sa matag usa kanato. Sumuna nga atong mangayo ta og tabang, no, sa Ginoo. Maghinulsol o niya magampo sa Ginoo nga bisan pa man sa mga pagsulay kay usahay lagi aduna man gyoy mga pagsulay, no, sa ato nga kinabuhi. Usahay mubabag ang kaaway nga imbis kay mga lagad ta sa Ginoo, adunay mga babag pod nga ibutang sa kaaway sa atong atubangan nga diin maoy magapaluya kanato. Pero mga kaigsuonan, ang Dios o si Ginoong Hesus nag-ingon sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kahadlok o kaguol sa inyong kasing-kasing. sumalig kamo kanako ug sumalig usab kamo sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. So buti pasabot mga kaigsoonan nga dili ta mabalaka no bisan pa man adunay pagsulay no sa atong mga sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta dapat mabalaka no kay adunay saad ang Dios no nga siya mutabang. No? So unsay dili nato kalimtan no, sa ato nga pagpangandam? Unsa may dapat atong hinumduman mga kaigsoonan? Kung sublion adunay upat no ka matang mga kaigsoonan nga dapat natong ibutang sa atong unahuna sa kanunay samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Una kining gitawag og pag-ampo kanunay. Ikaduha mao ang pagbasa sa Biblia o sa pulong sa Dios. O ang ikatulo mao ang paghinulsol o pagsugid sa atong mga kasalanan at tubangan sa Dios. Ang ikaapat mao ni ang pagkinabuhi diha sa matarong o maayo nga mga binungatan. So kini mga kaigsoonan kung ma-apply ni sa matag usa nato ka kinabuhi ato ning mahinumduman sa matag karon og unya sa matag gutlo sa ato nga kinabuhi, kita sigurado nga dili mahibulag mahimulag ngadto sa Dios kun dili kita mapaduol ngadto sa Dios o kita sigurado nga maandam ang matag usa nato kakagalingon sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo, kita mahimong takos nga makiguban kaniya ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion hinaot nga ang mga pulong no nga atong natun-an karon kini mahimo nga makapadasig sa ato nga pagtuo labaw na sa mga kaigsuonan nga di nagakaluya no sa ilang nga pagtuo mga kahigalaan o adunay mga pagsulay pero pinaagi sa iyang mga pulong unta kita makabaton o paglaom aron nga kita makalahutay sa pag-alagad ngadto kaniya hantod sa pagbalik sa atong buktong Ginoong Hesukristo no, nga atong manluluwas o niini nga kagabion sa pagpadayon sa unahan no, at maminaw ta o manindot nga awit

0: Drama na ini nga kagabion, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon nga Diyos amahan nga balaan, na naikaustasan sa mga langit, ing taknaa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa mga pag-uban, pagbantay kanamo. Nga ini nga taknaa, kami nakahimo na usab sa pagpaambit sa imong mga balaang pulong dun sa kanginan. Inauton ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among paambit nga tus katawhan nga diin kini dili makalintan o mabutang sa ilang matagusa na kahuna-huna kasing-kasing. Diin mo yung magpalig-on padasig sa ilang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila na sila magapadayon sa pagpangandam alang sa pagbalik sa imong bugtong anak. Nga mahimo unta nga kami magakahiusa ingon nga imong mga karniro nga diin kami mahimong andam ang among matag-usa na kinabuhi sa pagpakigatubang unya sa pagbalik sa imong bugtong anak ug kami mahimong takos sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo, mag-giya pinagi sa balaan imong espiritu aron sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Ginaot at ikaw magkapasaylo lamang sa among mga kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo, kining tanan among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: So, ani anak kami, hinausab, no, mag-temporaryo nga manamilit kaninyo mga kaigsuunan. Salamat sa inyo nga pagsubaybay o hantod sa sunod nga higayon o maayong gabi sa tanan. Ang ato di ay nga cell number, no? Utroho na ko, 0965-160-3092. Sumana, no? O gusto mo mga kaigsunan, mo text, doon na mo yung mga pangutana. So salamat sa inyo nga pagsubaybay. Mayong gabi sa tanan.
2: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
3: ang tingo sa Bormasin.
2: Kini inyong alagad si Kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
3: ang tingo sa Bormasin.
2: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
3: ang tingo sa Bormasin.
2: Hantod sa sunod ni kayon sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ting alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold.

0: Uy, hala, naunsa man ning ako multigam nga lahit na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

init nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Nangalan sa amahan, sa anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Yes, Lord, maayo gabuntag kanimo. Angayon lamang nga ikaw mo pagadaygon og pasalamatan. Gumikan ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Salamat, Lord God, sa laing nga kinabuhi nga imong gipial nga hikanamo. Salamat nining kabuntagon nga diin madasigon. Og salamat sa Lord God sa among pagpahulay nga diin walay mga kakulian. Bisan pa man mo, Lord God, aduna gyapoy pipila ka mga dautan nga naa sa gawas mga katropa ni himo og di maayo. Apan sila, Lord God, under your watch mga mga Ginoo. Nenta, Lord, na kining mga tawhanan himo og mga dautan. Mo surrender ra kining adto sa ilahang dili maayong binuhatan. Mo balik na kiningan ha sa imong sabakan. Lord, panlangini usab, Lord, ang mga katawhan nga naay mga balatian ining orasa. Naay mga balatian nga gihambin taod-taod ng panahon na ilang gidala-dala. Naot panta, Lord God, nga imo kining wagtangon, imong hikapon, imong hinginlan ang mga dautang espiritu nga din mo'y nagagiya kanila. Naa sa mga balay tambalanan na nga problema gumikan sa mga kawadon, pamalit o mga tambal, way mga financial ang iskutanan. Inaot panta, Lord God, ikaw magagiya, magahatag kanilang dalang, ang mga balang espiritu mo'y magadala kanila. Nato sa solusyon sa problema. Kinintan, Lord God, amo makinanakita, nga imo kining ihatag ng hikanamo nga imong mga anak. Apandili man ang amo mo'y matuman, kundili ang imo. Panamo gyapong kining gilauman, nga kining tanan, Lord God, amo gyapong kining maangkon sa kaharuhay. Hindi sinig panalangin ni usab ang among mga kaigsuna nga naa nagapaminaw karon. Hinaot panta, Lord God, nga sila nagapaminaw na ining kadlaon at kabuntagon, ikaw magagiya usab kanila. Nagadiin sa ilang mga gimbuhaton karon, sila magbalampuson successful nga walay mga kakulian. Ini among gipangayo, pinagi si imong bugto. Among Ginoo Kristo, Dios, nga usa hangtod sa kangturan. Amen o amen.

0: Bus operation nga gidumala sa mga sakop sa Tagum City Police Station sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Alauna 35 takla sa kadlawon, Mayo 22, 2026. Sumala sa report sa kapulisan, gilayong giaresto ang suspitsado nga taga Barangay Madaom, Tagum City. Human kini napalitan sa operatiba ko sa kapakete sa gidudahang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money o 7 ka piraso sa peke nga 1000 piso bill isip budol money. Nakumpiska usab sa kapulisan gikan sa posisyon sa dinakpan ang dugang 5 ka pakete sa maong droga. Lakip na usa ka unit sa .38 revolver nga dunay 4 ka mga buing bala, sling bag o sa ka Honda 125 XRM nga motor nga gigamit sa suspek sa transaksyon. Giba na mo timbang og 13 gramos sa gidudahang Cebu ang nasakmen sa operasyon nga nakatirad og 88,400 pesos base sa standard drug price. Imasarias na ang suspek sa Tagum City Police Station o nagatuban sa kaso paglapas sa Section 5 og 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipinas. Pino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Tingsabas katropang Lars Sanyol sa detalis mga balita.
2: Exciting Pilipinas!
1: Samtang aton ta magkatropa si katropang Gab Alas sa LGO Kapalong o PNP Kapalong katropa padayon karon sa kampanya batok illegal gadroga. Katropas balita katropang Gab Alas.
3: Live report! Nagpanayon ang paningkamot sa lokal nga panggamhanan o kapulisan aron mapalig-on ang kampanya batok ilegal nga droga. Human gihimo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council Konbadak Meeting sa Barangay Pag-asa, Kapalong, Davao del Norte ning milabayng adlaw. Atol sa maong tigom, gihisgutan ang pinakabagong update kabahin sa persons who use drugs ug ang schedule sa community-based drug rehabilitation program isip kabahin sa padayon nga rehabilitasyon o pagpalig-on sa komunidad. Gipasiog daw sab ang importansya sa panagtinabangay tali sa mga opisyal sa barangay, lokal nga kapulisan ug ubang sektor sa komunidad aron mapadayon ang kaluwasan ug maayong kahimtang sa matag pamilya sa lungsod sa Kapalong. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga kampanya sa komunidad alang sa mas luwas ug mas himsog nga palibot para sa tanang residente. Patropa, kapi nga healthy dili na tayo ng collagen na imong ibigita magsanton gold coffee mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas, XFM News.
1: Thank you so much, katropa Gabalas, sa detalye sa mga balita.
2: Exciting Pilipinas!
1: Katugabahin, magkatropa sa detalye sa mga balita, hatong kanato, magkatropa gato sa Turbo Mail Enhancer. Ang Turbo Mail Enhancer, magkatropa, makatabang kini sa mga kalarakinan, mga banda nga wana, ikasangar, magkatropa, nga to sa iyang kapikas kinabuhi. Kana kung kaya mga kapikas mga tropa basta ka partner hala gamita mga tropa ang Turbo Mail Enhancer mga tropa kini magkagisunan mapalit kinsir kanya magbutik kag parmasya nationwide o siyempre mga tropa dinis atong sibihanan kini siya produkto sa Yes to Health and Corporate.
2: Exciting Pilipinas!
1: Tantan sa pikas bahin gisugda na mga tropa karon sa mga otoridad ang pag-access mga katropa o pag-assess sa kadaot mga kaigsunan sa pag-anda matupas temporaryo ga agianan human matupan mahugno usab aga tulay sa Purokdos Barangay Kaliawa Buhangin District Davao City nga da part kini sa Sikan District nga napiktuhan kini sa kusog mga katropa nga pag-ulan o pagbaha mga kaigsunan sugod pa sa gabi niato ga Mayo 18, 2026 gani ang nahagsa usab nga tulay mao kini ang kabahin sa proyekto sa DPWH nga gikontrata kini niadto nga 2017 alang kini sa pagpalapad o pagpangayi o pagpaayo mga tropa sa bypass road o reconstruction sa Kaliawa Bridge sa ikaduhang distrito sa Davao City. Gani matod pa usab sa DPWH Region 11 aga tulay mga katropa nga adunay gibanabana nga 15 metros ang gitas-on. Dugay nang napiktuhan sa erosyon tungod lagi sa pagkalapad usab sa sapa ubos niini ug mas misamot pa sa padayon usab nga kusog nga pag-ulan tungod sa baha. Tungod sa tubig mga tropa sa kusog nga ulan. Panahon mga tropa sa bag-ong pagbaha magkagigsunan. Karong panahon na gani mingon usab ang ahensya nga dili na makasukol ang nahisgutan nga pundasyon sa tulay sa pressure sa bulog sa tubig. Samtang walay ginataho nga angol o namatay man tungod magkatropa sa pagkahugno sa tulay ug dakong epekto noon kini sa nasinatian sa mga residente kay naputol ang direktang agianan tali sa mga komunidad. Ibanabana usab nga kapin nga to sa City Mill kabaga residente sa Kalyawa ang napiktuhan o na

0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ana pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 21, 2026. Mga katropa, ako sila sa Nyol og kini Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa

0: ang lokal ka tropa hatod kanato kini sa Santon Gold Gopemex. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Gawasa. Inumda ka tropa adlaw-adlaw og Santon Gold Gopemex. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Mukabat sa 100 ka mga balay ang giturn over ngadto sa mga benepisaryo nga Mandaya Mansaka Tribe sa may barangay Pagsabangan lungsod sa New Bataan, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Sumalapang nga nakatidad o 20 milyones ka pesos ang maong proyekto gikan sa National Housing Authority pinagi sa Housing Assistance Program nga gibatuman sa probinsyal nga pagkamahanan sa Davao de Oro nga nagtumong makabaton o panimalay ang mga indigenous peoples kun IP sa probinsya. Atol sa pagtugyan sa mga balay, gipasalamatan ni Governor Mabanglo ang programa sa NHA dungan sa pag-awhag nga o pag-awhag sa mga benepisaryo nga ampingan ang ilang masilungan nga panimalay. Dungan sa paghatag sa Certificate of Acceptance and Occupancy ngadto sa mga IPs, nakadawat usab ang mga nasangpit o food packs, seedlings, vitamina o tambal gikan sa probinsya.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Gikan sa Davao de Oro katropa at sa Davao Oriental tungod kay si kanhing provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Richie Siong Bukol nihatagag pasidungog sa sangguniang panalawigan sa Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye katropa nga Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
2: Gipasidunggan kagahapong adlaw si kanhi Davao Oriental Police Provincial Office o kon Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol sa sangguniang panlalawigan sa Davao Oriental. Gipahigayon ang maong pag-ila kang Police Colonel Bukol atol sa 46th regular session sa 18 sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Davao Oriental nga gipangunahan ni Davao Oriental Vice Governor Glenda Munit Rabat Gaita kauban ang mga miyembro sa legislative branch sa lalawigan. Nahibalang mismong si Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghirang ang nagrekomenda kang Police Colonel Bukol ngadto sa mga mambabalaod sa probinsya tungod sa mga maanindot nga nahimo nini sa katawhang oriental nga Dabawanyo sulod sa napulo ka bulan. Sa iyang paglingkod isip amahan sa Dopo, si Bukol gibansagang amahan sa Oplan Kahayag Program nga nihatag og igong higayon og tsansa sa dulan 200 ka mga Children in Conflict with the Law o kon CICL og siya usab ang labang unang kumirpadong provincial director sa kapulisan sa probinsya nga nakadawat sa susamang pasidungog. Samtang sa mensahe nga gipabot ni Vice Governor Gaita alang ang Bukol, hugot nining gipasalamatan ang maong opisyal alang sa tanang mga nahimo nining sakripisyo sa tibuok probinsya og gipadayag usab niini ngadto kang Police Colonel Bukol nga bisan pa man habubo lamang ang panahon nga milingkod kini isip amahan sa kapulisan sa probinsya, malauman ni ini nga ang pagpanggaw pagtahod kaniya sa probinsya sa Davao Oriental magpabilin hangtod pa sa umaabot nga mga panahon. Para kanon ang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kada. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Santang Santo Tomas Municipal Police Station gipakusgan ang kampanya kontra illegal nga tigbakay o isabong. Alang sa kompleto detalye katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nagpadayon sa pagpakusog sa ilang kampanya ang Santo Tomas Municipal Police Station, Santo Tomas, Davao del Norte, batok sa illegal nga tigbakay o dili autorisadong isabong isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod sa katawhan batok sa illegal nga sugal o sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad. Sumala sa kapulisan, padayon ang ilang pagmonitor o pagpatuman sa balaod aron mapugngan ang mga kalihukan nga mahimong hinungdan sa kagubot o makadaot sa kaayuhan sa publiko. Gibutyag usab nga importante ang kooperasyon sa komunidad aron mas epektibo ang kampanya batok sa illegal nga mga aktibidad. Gidasig sa Santo Tomas Municipal Police Station ang mga residente nga dili magduha-duha sa pag-report sa bisan unsang impormasyon kabahin sa illegal nga tari-tari og isabong ngadto sa labing duol nga istasyon sa kapulisan aron dali kining matubag sa mga otoridad. Nagpahinumdum usab ang kapulisan nga pinaagi sa pagiusa sa komunidad og pagrespeto sa balaod, mas mapaligon ang kalinaw, kaluwasan og kahapsay sa lungsod. Katropa para malikayan nga dali kang makurat tungod sa nervyos, mag Santon Gold Coffee Mix na. Iwas nervyos ug madasigon ka pa. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
1: Express Balita sa Bundang Express. Balita sa Bundang.
0: Pagdahili sa landfill sa Davao City, usap patay, duha ang missing. Atong sayron katropa ang detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Patay ang usa ka batan-on samtang na missing usab ang inahan ug iyaan niini human natabunan ang ilang panimalay sa midahili nga landfill sa Purok 8 Barangay New Carmen Davao City pasado alauna sa hapon ning milabayng adlaw. Giila ang namatay nga si Esim Estandarte 27 anyos samtang pulos mga senior citizen ang namissing nga giila lamang nga sila si Sita ug Pitang Estandarte 15 pulos residente sa maong lugar. Sa interview sa XFM Davao sa tagtungod nga si Guillermo Estandarte, handom lamang niini nga makita ang lawas sa ilang miyembro sa pamilya aron mahatagan kini og formal nga pagpahilo na.
5: Ma-rescue lang sir. Makita lang namo ilang patayng lawas. Mawala mo ah. Kay nani nga portion wa pinaman jud ta magdaham nga buhi pato sila. Makita lang namo patayng lawas. Mapahimutang nagtarong ba.
4: Gipaambit sab sa residenteng si Rowena Igloria ang makalilisa nga kasinatian nga ni sangko sa gibating trauma og desisyon nga dili na sila subling mupuyo sa lugar.
6: Segundo lang
7: yun. Sir. Wala ra butong ay harus largo harus jud wala jud ingon nga sabod haguros jud siya kung unsa ka haguros ang tubig mas grabe ang basura.
4: Emotional sab nga nangayo og tabang si Rowena Mosa ngadto sa gobyerno aron mahatagan sila og mabalhinang luna nga luwas sa risgo.
7: Mga gimig tabang sir kay para ani ang bumi kabalhinan sir importante nami kabalhinan nga makon mataro mig pagpuyo sir di nami mahawa nya ikaduha pud sir kun sir para ang paginabuhi namo sir wa pa mig kabalhinan nga kanang asa mi maningkamot.
4: Sa karon padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang panghitabo dungan sa pagkordon sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Taga salamat katropa ang Marvin Ibano na nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express balita sa bundang. Express balita sa bundang.
0: Alas 6:16 na ngatong oras mga katropa. Dako ang kahupayan o gandugang inspirasyon alang sa libuan ka mga estudyante. Human ang 2,249 ka mga binipisaryo sa Santo Tomas College of Agriculture, Sciences and Technology kon STICAS. Ang opisyal nga midawat sa ilang scholarship ka sa grant. Ubos sa tulong dunong program kon TDP o tertiary education subsidy contest. Nagipigayon sa disbursement sa Campus Miracules, Mayo 20, 2026. Ang maong pinansyal nga tabang gikan sa Commission on Higher Education, CONCHED, nagtumong matud pa nga pagtabang sa mga kwalipikadong estudyante aron mapadayon ang ilang edukasyon og manubag og matubag ang ilang naglaing-laing paghinanglan sa kolehiyo. Matud pa sa gipagawas nga impormasyon, ang matag benepisyaryo sa test nakadawat og tig 10,000 pesos samtang 7,500 pesos usab ang nadawat sa TDP grantier. Gilawa man nga makatabang kini sa gasto sa matrikula ang gamit sa pagtuon o uban pang paghinahanglan sa pag-eskwela. Ipadayag usab sa pamunuan sa STICAS ubos sa liderato ni Acting College President Dr. Hazel Montipio nga mapadayon matud pa ang ilahang ang institusyon sa pagpalig-on sa mga programa nga musuporta sa edukasyon o paghatag og mas daghang oportunidad sa mga estudyante sa umaabot. Samtang nagpahayag usab si Mayor Roland S. De Jessica o Vice Mayor Maria Luz De Jessica sa ilang kalipay sa pagpakita nga daghang mga estudyante ang nakabenepisyo sa mga maong programa. Ilang gihangyo ang mga nakadawat nga gamiton sa hustong paagi ang maong pinansyal nga tabang o unahon ang mga paghinahanglan noon nga may kalabutan sa ilang pagtuon aron masiguro ang padayon nga pag-eskwela o maayong kaugmaon.
1: Express balita sa bundang. Express balita sa bundang.
0: Oras katropa alas 6:18 na antak na sa buntag.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga permanente magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, adlaw-adlaw ta mag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: LGBTQA plus member nga nagpailang babae viral karon human gipapriso tungod sa pagpakasal sa moro nga lalaki. Atong sayron ang detalye pinaagi ni katropa nga Philip Oligario.
6: FM Report. Gitugyan na sa kapulisan ang 21 anyos nga si Marlon Breeze o alias Sofia, miyembro sa LGBTQIA+ community o residente sa Maitom, Sarangani Province. Human nagpakaron ignon nga babae o nakigminyo sa 20 anyos nga lalaki sa Barangay Malisbong sa Palimbang Sultan, Kudarat. Nahimong mainitong hiskutana sa social media ang nasampit ka kontrobersiya tungod na diskubrihan sa pamilya nga human sa seremonya sa kasal aduna usab ta badidoy ang bride. Giangkon usab sa nasampit ang iyang tinuod nga gender identity apan midepensa nga kahibaw ang iyang gipakaslan nga biologically man kini ay hapang kasal. Matod sa nasampit nga 8 ka bulan na ang ilang relasyon sa wala pang kasal nga giingong ginusuusab sa inahan sa lalaki. Sa public apology ni Breeze, iyang gikabutyag nga Sofia ang pagpailailan niya sa pamilya sa nobyo. Maong gituuhan nga usa gayud ka babae o ginuso ang kasal. Luyo nga walay paryente o ginikanan ang bride. Apan giangkon nga Marlon Breeze gayud ang tinuod niya nga pangalan.
8: Alam niya po, sinabi ko po sa kanya na bakla ako. Ang sabi niya lang po sa akin, wala po daw siyang pakialam kung ano.
6: Dugang paniya nga kini ang ikaduhang higayon nga nalambigit siya sa susamang insidente di inaminyo usab siya og laing moro nga lalaki. Matod sa lokal nga panggamhanan, nakikoordinar na ang DSWD sa lalaki aron mahatagan og gustong tabang nga giingong naapektuhan og maayo sa maong panghitabo. Sa pagkakaroon, padayo na mainitong hiskutanan sa gikaingong sayop ka proseso o pagpawalay bili sa kasal. Samtang giandam na ang posibleng kaso ng ipasaka sa LGBTQIA+ member tungod sa pagpangilad. Mga katropa, ang pagpangilad walay maayong hatod sa imong kinabuhi. Sama sa atong kalawasan, mugawas gayon ang epekto sa imong daily lifestyle. Hinungdan mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makita ang tinuod nga healthy body. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Rekeo Sang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat kay tropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mitambong og pamalay giluba na gipusil pa sa mga igagaw patay. Alang sa kumpleto detalye ka tropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
9: Nisanggo sa ngilingig nga krimen ang pagsabot-sabot sa tradisyonal nga pamalay dito sa Barangay Guligdob, Midsalib, Sambuang, Rolso, Ruman, Gyan, Sakan, sa Hait, nga Hinagiban. O gipusil atol sa okasyon ang usa ka lalaki. Gilagbig diba nga si Elmer Landown Bansal, 37 anyos, residente sa Baong Garapid. Ngaigo lang mi saksi o mi apil sa pamalay isip apil sa grupo sa Bayinan. Sa eksklusibong interview sa XFM, kang Lando Landown Bansal, iksoon sa biktima iyang gibutyag. Nagalit lang mirumbo ang dulo ka suspek atol sa ilang pagtapog o giloba ay hagipusil sa ulo ang biktima. Wala na madur pa madala sa ospital ang biktima samtang duda sa pamilya nga nakainom madur pa ang mga suspek sa wala pa mihimo sa brutal nga krimen. Personal karon nga bangi ang usa sa gitanaw nga motibo sa buong brutal nga pagbatay samtang nanagpan ra usab dayon sa mga kapulisan ang dulog ang mga suspitsado. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian ako sa katropang Stanley Duhenias. XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat kay tropang Stanley Dueñas nanukad gikan sa XFM pagadian.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: 18,000 ka mga water tumbler gipanghatag sa Agusan del Sur ngadto sa mga atleta sa palarong pambansa. Alang sa kompleto detalye kay tropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
10: Isip kabahin sa hugot nga kampanya batok sa paggamit sa single-use plastic nang apod-apod ang kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur og kapin 18,000 ka mga water tumbler ngadto sa atletang musalmot sa nagpadayong palarong pambansa 2026. Ang maong inisyatibo nagtumong sa pagpreserbar sa kinaiyahan og pagpatuman sa provincial ordinance nga no to single-use plastic sa tibuok probinsya. Subay usab kini sa mando sa Section 10 sa Ecological Solid Waste Management Act of 2002 o Republic Act 9003 nga nagpalig-on sa atong pagdumala sa basura o pagpanalipod sa kinaiyahan. Matod pa ni Governor Santiago Cani Jr., seryosong gimintinar sa probinsya ang maong ordinansa aron masiguro ang kahinlo, kapsay o kahamugaway nga palibot dili lang alang sa mga lumulupyo sa Agusan del Sur kundili alang usab sa libo-libong bisita o mga delegado nga anaa karon sa lalawigan.
11: I will never lift it. Not even Palarumbaban sa akin forced me to lift that policy. It has to stay, it has to be implemented, and everybody has to follow or face us. Within the government center, bawal talaga. And we will be providing every one of them with water tankers. Kaya no need for them to bring bottled water na nakaplastic dito sa loob. Bibigyan na namin sa service namin yung maliit na gobyo ng gobyerno pabili ng water tankers, 18,000 water tankers to distribute.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, makabatuntag kahimsog o kabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras katropa lasay sa 24 na sa buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tulduki ang grabe kataas imang blood sugar level, ingon man ang blood pressure. Inumin na ka na adlaw-adlaw katropa og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang maong kapsula na ay dunay sangkap katropa nga mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina nga siguradong mo paalim sa nagkaraiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalita sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gibasura sa Korte Suprema ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order kon TRO aron pugngan ang pagbatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Ato sa special and bank decision sa Supreme Court kagahapon nakahukom ang korte pinaagi kini sa boto nga 9-5-1 pabor sa pagbaliban sa hangyo sa senador. Sumalakang Korte Suprema ang maong desisyon nagtumbok lamang sa mga interim reliefs sama lamang sa TRO o status kunko anti-order o wala pa kini nagresolba sa unang isyo sa kaso. Lakip sa tibuok nga resolusyon ang buwag nga opinion sa mga maestrado nga gikatakdang ipagawa sa Mayo 25, 2026. Yang usab ni De La Rosa ang iyang petisyon nga pugnan sa Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, o Criminal Investigation and Detection Group, na ipatuman ang warrant gikan sa ICC, o Interpol, Interpol Red Notice, o sa bisan unsang mga banyag, o banyaga nga judicial instrument nga walay kalabutan sa Philippine Judicial Warrant. Matod pa ang warrant of arrest sa ICC batok kang De La Rosa, may kalamigitan sa mga krimen batok sa katawhan nga giingong nahimo ubos sa Davao Death Squad o kampanya batok droga sa Administrasyon Duterte. Gikonsideran siya nga co-perpetrator sa sistematikong pagpatay sa mga nitabo tali sa Hulyo o July 2016 nga doon na sa Abril 2018. Si De La Rosa nisang atsap o TRO request ni atong Nobyembre 2025. Sa wala pa sa opisyal nga gitang-tang sa ICC ang warrant ni atong Mayo 11, 2026. Bisan pa sa unom ka mga buwan niyang pagkawala, ni balik siya sa Senado ni atong Mayo 11 aron suportahan ang kudita nga nagbutang kang Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President. Paglabay sa duha ka mga adlaw, nagkagubot ang Senado. Sa dihang ang Sergeant at Arms sa Senado nga si Mao Aplasca nga sa ulahi gisuspenso sa ombudsman nga nagpabuto. Samtang si De La Rosa nakagawa sa compound mga alas 2:30 antak na sa kadlawon ni adtong Mayo 14 o nagtago-tago na usab. Sa pagkakaroon na pabiling pending ang nagunang petisyon ni De La Rosa og dili pa matino kon ipatuman badayon sa Administrasyon Marcos ang warrant of arrest sa ICC kuman gibasura sa Korte Suprema ang TRO.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa alasay sa 28 na sa buntag.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Itali karon sa balitang international ato kinato kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katro para nga makita og maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaw pa rin ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gikumpirma sa United Arab Emirates nga gikan sa Iraq ang mga drone nga miatake sa Baraka Nuclear Power Plant niagi nga simana nga nakahatag og kabalaka sa seguridad sa nasangpit nga rehiyon tungod sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Naitabo ang insidente ni adtong Domingo, Mayo 17, human miigo ang usa ka drone sa electrical generator dol sa planta sa Abu Dhabi. Dugang pa nga duha ka mga drone nga nag-intercept sa mga awtoridad sa UAE aron malikayan ang mas dakong kadaot. Ang Baraka plant mao ang lamang maulamang ang nuclear facility sa UAE o naghatag kini og halos sa 1/4 sa supply sa kuryente sa nasod. Bisan pa sa ceasefire nga gipatuma ni adtong Abril 18. Marayon gihapon ang mga report sa pag-atake gikan sa Iraq padulong sa mga nasod sa Gulf.
1: Balita sa buntag.
0: Oras 4:29 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ditali karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Mga katropa, ang Turbo alang sa iyong kasayuran dili lamang kini siya pangkama kundi dili pang sports pa. Aron nga makasugakon bisag mangluhod, mag Turbo Male Enhancer matagdog. Ang Turbo dunay sangkap nga makaan klabo waska nga sigurado mapagahi sa imong pagkaikaw. Mag-turbo! Mapalit na sa mga parmasyag butika na tibuok Pilipinas.
1: Palitang sports! Palitan sa sports!
0: Nagpadayon ang pagsidlak sa ngalan sa Southeast Asia sa international nga tennis o international tennis. Human gibida ni Alexandra Ayala sa Pilipinas o Janice Tijen sa Indonesia. Ang ilang regional nga garbo sa pagsulod sa prestigyosong French Open sa Roland Garros. Si Alang nahimong unang Pilipino mga babae na misulod sa top 50 sa world rankings niyatong bulan sa Enero. Mingon nga dako ang iyahang garbo nga makita ang pag-usab o pag-uswag sa mga magdudula gikan sa Southeast Asia samtang si Tijan usab na kabuot ang dakong milestone isip pinakataas nga rango sa Indonesian nga babaeng magdudula sukad pa sa dekada 90. Tungon sa ilang kalampusan o sa suporta sa mga fans gikan sa ilang mga nasod, itawag ang duruhang mga sisters simbolo sa bag-ong kusog o paglaom alang sa tinisir sa riyon. Matod pa ni Ala, adunay espesyal nga koneksyon o shared sense of pride ang mga nasod sa Southeast Asia na ilang gidala matag kompetisyon. Bisan lahi ang ilang pananaw o panaw ngadto sa international nga entablado, nagkahiusa sila sa usa ka tumong. Ang ipakita matod pa ang talento gikan sa Southeast Asia, andam nga makigindigay sa pinakamaayo o pinakamaayo sa kalibutan.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:32 na sa buntag atong sayon katropa ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis diyan nga medyo anxious alanganin ha sa mga dili kayo sinaw. Dili kayo hamis. Nos-nosin ang katropa mga maring ang inyuhang mga pamanit niya o Clear Skin Beauty Soap. O sa kasabon nga herbal, gigama sa Yes to Health o mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, Dingdong Dantes, walay planong musulod sa politika. Nanan po na mga istorya lagi ba? Ang tana dahi may, mamiling ang tana, pero atong siren kini pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
12: Good morning mga mali! Ay mga mali, mainit-init nga balita today! Nakabaw ba ka mga mali, nagiklaro sa aktor nga si Dingdong Dantes na wala siya'y plano nga musulod matod pa sa politika. Pinatpas sa mga paglutaw sa iyang ngalan sa pipila ka mga survey, isip posibleng kandidato sa Senado sa 2028 national election. So wala pa rin doon mga maring nga mas gusto niya nga mapabilin sa industriya sa pag-arte o dili pa musulod sa politika. Aminado sa mga maring si Dingdong nga bisan pa adunay siya o adunay iyang interes sa pagtabang sa katawhan, wala kini nagpasabot nga mudagan siya sa bisan unsa posisyon sa gobyerno. Sa pagkakaroon mga maring, aktibo si Dingdong isip chairman sa Actor PH o League of Filipino Actors nga usa ka organisasyon nga nagtuyo sa pagpanalipod sa kapakanan, katungod o career development sa mga aktor sa Pilipinas. Matod niya mga maring nasugod ang iyahang mas aktibong advokasya panahon sa pandemya, bihan mitungha ang daghang kalisdanan o walay kasiguruhan sa industriya. Iliha lang sa si Maring Marian. Ay naman mga maring, muto ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Minstan sa Manayaw Kopyan sa Basing Mampuhon. Maako na ka, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nagkasalamat, Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay, nako, dili mudangan. Pero tingnan na lang tayo, nag-file di ay. Pagka kining filing na sa kandidasi. Pares sa mga birthday aning Dingdong. Mga isturaan din ni mga Agusto. E diba, itong oras, mga katropa, alas 6:35 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live.
13: Good morning!
0: Huwag mo, katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Mayo 21, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinara ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. To ang station manager, katropang Arnel Cortez. To ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kawa katropa musunod na ang programang Bullseye at makauban si Arnel Cortez. Og alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lar Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
15: Sige mo, soft or hard?
16: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa gano'n.
15: Kau, sir, uy! Kau ba? Kini nga, hinamong gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
16: Kuwa na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
15: So, kanang Bombay style, sir?
16: Kanagong 12 months to pay?

Amahan na mo kalagiton, Ginoo, salamat kayo nining taknas kabuntagon, Lord. Salamat sa sa kinabuhi nga among natagamtaman o among na-enjoy sa matagusa. Ginoo, salamat sa safety, salamat sa gasas kaluwasan, salamat sa kapiskay sa panlawas, salamat sa imuhang grasyag panabang. Pasailuha kami sa among mga salang among nahimos matag karunugunya, among paglapas sa imong kasuguan, kung ang wala na mo pagsunod sa imong kabubuton. Sa iluwa kami sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala na mong pagbuhat sa angayan o kinahanglan buhaton. Inoon ining adlaw mong gihalad ganimo ang tanan sa tanan namong pagabuhaton, tanan namong mga lakaw, namudangat kami ngadto sa among mga destinasyon nga walay mangkakulian o kabilinggan. Among mga kaigsoonan nga nagmaneho, panalangini sila. Among mga kaigsoonan karon nga padung sa ilang mga trabahoan, intawon na uban ni sila. Among mga kaigsoonan karon nga dunay gihambin nga balatian, hikapas sila aron makaangko na sa kaayuhan nga ilang gipangandoy. Wa kami may sayod kung dunay unsay naa sa unahan. Apan nasayod kami nga anaa ka kanunay, naguban ka namo. Usang tanan isalig namo kanimo Ginoo. Ining tanan namo gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong anak, si Jesu Kristo nga among manluluwas, Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.